0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
2: YouTube.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Seal meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajal.

tutta monimi ja mun numbergu kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Tutta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperille tunded, siis põletanad tegiga või lihtsalt.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et teeks tits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga šägi. Lasin otse su südamest läbi, tule

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
9: Jyski hinnavaring üllatab hinda. Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvjoadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Aktime Liksiksel pakk 3,89. Telli rimi.ee.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Ilma jama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad endast mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Remondi tegemine ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
6: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Ilmajama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 graadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidel, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: siletiteranokal. Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mu silmadeed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Ilma jama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 graadi.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
13: Power Hit Radio!

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi, 7,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kiitsin seda ammu, se kord kui istusin autos ja palusin sul.

0: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud.
6: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Ilmajama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 graadi.

0: ja 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
8: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50, kohvioad Lavazza 1 kilo 15.99 ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Ilma jama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

siin ta oli tõeline hea tundmise või hea enesetunde hümn ehk siis Feel Good Sin Cole'ilt ja tõepoolest hea enesetunne peab meid saatma terve päeva jooksul ja mõnikord ka öösiti. Sest et miks mitte, on ju. Ja võt seda head enesetunnet saad sa tänu Poweri pakutava muusikaga kindlasti endal veelgi paremaks muuta. Kell on saanud vahepeal 12 lõunapaiku ja stuudios jätkuvalt mina Erki Sarapu. Mul on ääretult hea meel veel kuni kella 4 pakkuda sulle kõige vingemat muusikat. Ja juba mõne hetke pärast on sinuni, no ütleme niimoodi, et loo ilma milleta tänapäeval vist ei juhtu enam mitte midagi. Nublo ja Deep City 44 ja nende Kesse Light. Tulekul on ka kindlasti Aloki ja Kalidi ühine Dive Into Me ja tasub oodata ka värsket Grammy Expertilt. Praegu aga The Bausa ja see on Magnetic.

0: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Sony Fadera, kellel on valminud uus vägev lugu, oli praegu meie eetris oma eelmise suur hitiga Think About Us. Poweris mõne hetke pärast juba ka Alex Warren räägib sellest, kuidas tema sonib. Ehk siis milline näeb välja tema nii-öelda palavikuline uni, Fever Dream. No tegelikult on see laul ikkagi pigem armastusest, mitte sonimisest, aga sellegi poolest selline tore sõnade mäng. Tulekul on ka David Guetta ja Jennifer Lopezi ühine Save Me Tonight. Ja nüüd, nagu ma lubasin, kuulame ära Axwelli uue loo, kus teeb kaasa ka Bon ja see on Whatever Turns You On.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Mu silmad need olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Juba mõne hetke pärast Poweris jätkub väga vinge muusika Oliver Heldensi loo Lady Hear Me Tonight näol. Tulekul on ka Coldplay ja varsti kuuleme ka Gordot koos Rainier Zonneveldiga. Ilmast aga nii palju, et öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kohati on udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ja levib ka mandrile. Seda vihma jagub meile ka homseks päevaks, paiguti on ka äikesoht ja alles õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Soojaga tuleb päris muhedalt. Öösel kuni 17 graadi, homme päeval ootame temperatuuri vahemikus 18-22 plus graadini.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio. Lady!

headsetele sõpradele Cheat Codes'i Enisa ja Edward Maia ühise loo Be Your Friend näol ja ega sa ei ole unustanud, et igal tööpäeval, ehk siis esmaspäevast neljapäevini kella neljast ja reedel kella kolmest on siin stuudios kaks toredat sõpra, kelleks on siis Jüri ja Karine ja nemad viivad sind, kuhu iganes aga ei soovikt saates sõidame. Nõnda aga täna, nii et juba kella neljast saab see saade alguse. Aga enne seda veel päris suures koguses väga vinget muusikat, nagu näiteks Medusa värske lugu juba üsna pea. Shakira on ka tulekul ja ka Teddy Swims. Nüüd aga Gordo.

0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühenduse.
1: See on meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: muutanud olen, igatsen ma enim ise ennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle.
1: Paveri Treidos praegu maailma üks kõige pikemaid räppareid. Reket ja see oli lugu pealkirjaga Panema paperid. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal üks päeval ja Paveri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapu. Või arvestades seda, et täna on rahvusvaline ufode päev, peaksin ma sulle tere päevast asemel ütlema võibolla midagi. No võtta ei tea, jah, kuidas need ufod või siis nii-öelda maavälised olendid räägivad. Küll aga olen enam kui kindel, et ka neile läheb väga korda hea muusika ja võt seda meil siin Poweris jagub ikka kuhjaga. Sest et juba mõne hetke pärast ma väga hea meelega mängin sulle viimaste kuude ühte suurimat tantsuhitti, Bebe Rexha ja Faithlessi New Religionit. Tulekul on ka Nublu koos Mikael Gabrieliga ja nende lugu, mis mõned aastat tagasi oli Poweri kuulajate arvates kõige vingem aasta hit. Universum on see. Ja tasub oodata ka Another It. Nüüd aga Alika ja võtame natukene hoogu maha ning uneleme pisut temaga koos meil siin Lasnamäe kanalis, ehk siis Lagna teel.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpu müügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
7: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
8: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

sa kuulad Powerist Radiot ja praegu rääkis meile oma Mirage'ist ja keegi muu kui grillmeister Steff, ehk siis Stefan. Powerist kohe juba ka Disco Lines koos Dynatchiga nende No Broke Boys. Tulekul ka Hoogeli selle suve super hit Moving to the Sun. Ja praegu jätkab meie eetris kaunis daam, kes sai tuule tiibadesse just nimelt siin samas TV3-s aset leidnud superstari saate ühes hooajas. Loomulikult on see Elina Born ja tema kõige uuem lugu kannab pealkirja Õhtust õhtusse.

0: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Sony Fadera kõige uuem lugu on valminud koos Libyanka nimelise lauljatariga ja see kannab pealkirja Let Me Be In Your Arms. Kui hästi see kõlab, saad sa kohe juba teada. Nagu ka Tame Impala koos Jenniga on tulekul looga Dracula. Nüüd aga ilmast ja mis siin ikka? Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kohati on udu ja vastu hommikud jõuab saartele vihmasadu ja see levib ka mandrile. Seda vihmasadu jätkub meile ka homme päeva nii-öelda esimesse poolde. Paiguti võib isegi olla ka äikest. Õhtupoole aga sadu ja pilved hõrenevad. Tuul on üsnagi korraliku kiirusega, ehk siis öösel on ta kuni 13 meetrit sekundis, homme päeval on tuule kiiruseks lubatud kuni 15 meetrit sekundis, aga sooja tuleb ka päris suviselt. Öösel kuni 17, homme päeval kuni 22 graadi.

siis ongi. Ja noh, mis siin salata, et kui sa nüüd kuulad natukene tähelepanelikumalt tema lugu näiteks, mida me praegu kuulesime Dracula, siis midagi sellist pisut ebamaist ja teistsugust ikkagi selles on. On ju. Aga ebamaiselt head muusikat teevad lisaks Tame Impalale väga paljud teised artistid nii üle maailma kui ka siin samas Eestis. Ja viimaste nädalate üks suuremaid eestimaisi hitte on kindlasti Ann Marleni ja Kermo Mureli Tähted eest. Ja seda lugu me juba üsna peaga kuulame. Tulekul on ka Cheat Codes ja nüüd võtab üle Olivia Rodrigo.

sinu kaasaseks on Power It Radio ja olgem ausad, aga reis Saaremaal enam ei ole endine ja see kõik muutus just siis, kui Nublu lasi selle loo välja, mida me praegu sinuga kuulesime. See oli koos Steve City 44-ga valminud Kesse Lights. Kell on Eestis saanud vahepeal kaks päeval ja Poweri studios. Tervitan siin jätkuvalt mina, Erki Sara. Olen siin kuni kella 4 välja ja kohe juba mängin ära sulle Sombri hiti Homewreck. Tulekul on ka Kygo koos ka Lidia Griffiniga ja nende vägagi kaasa haarav ja selline Avicii-lik hit pealkirjaga Save My Love. Ja nüüd Martin Garrix koos Ed Sheeraniga. See on Repeated.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

siin Poweris mõni aeg tagasi võtsime ühendust David Guetta ja Siaga ja ütlesime , et olge head , tehke üks laul meie kuulajatest ja niimoodi nad siis natukene mõtlesid , istusid stuudios , pisut kirjutasid paberile erinevaid sõnu ja siis pandi sinna meloodia külge ja sündinud ta oligi kõikidele Poweri kuulajatele pühendatud hit Beautiful People . Praegu me seda laulu ka kuulasime . Kohe juba ka Bruno Mars oma hitiga I Just Might . Lähme natukene ka muusika ajaloos tagasi . Kuulame ära Florida ja T-Paini Low ja praegu võtame värske Koit Toome hiti vaatluse alla . See on Ma põgenen .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Mõne sekundi pärast meie eetris Gordo koos Renier Sonneveldiga ja nende Loco Loco, ehk siis selle suve suur hits. Tulekul on ka Bebe Rexha koos Faithlessi New Religioniga ja ka Milky ja Ellie Oaksi Just the Way You Are. Ilma ja maandmetel aga öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb kohati on udu ja vastu hommikud jõuab saartele vihmasadu ja see hakkab tulema tasapisi siia mandrile ka. Tahaks loota, et ta jääb seal kesselaju kandis pidama, aga pigem mitte, sest et homme päevalgi püsib muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikesoht, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb päris mõnusalt. Öösel kuni 17, homme päeval aga 18 kuni 22 graadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Tallinna lauluväljakul toimuval Õllesummerilgi lavalt läbi käinud Smilers tegi omal ajal loo pealkirjaga Ainult unustamiseks ja kõlas see esialgu selliselt rockilikult muhedalt. Aga siis pürmüüdipoisid mõtlesid, miks mitte teha sellele loole ka selline tantsulisem versioon. Võtsid punti ka Grete Paia ja niimoodi sündiski nende nägemus Ainult unustamiseks. Ja siin ta oli. Kell Eestimaal on saadud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle juba selle suve ühe kõige vingema tantsuhiti, milleks on Hugeli, Email Angeli ja Ultranate ühine Moving to the Sun. Tulekul on ka Sin Cole'i värske kraam, samuti tasub oodata ka The Bausats. See siin on aga Medusa ja koos Henry Camamilliga väidavad nad seda, et ei taha nad koju minna. Don't wanna go home.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
6: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

ma siiani mäletan seda päeva, mil ma kuulsin esmakordselt seda lugu, mida me praegu sinuga koos nautisime, ehk siis Madison Marsi ja Little League'i New Vibe Hoodies, ja see tunne, mis mind valdas, see oli ikka midagi enne olematud. Ma ütlesin, et vau, wow, see on maailma tipp tase. Nii hästi see lugu õnnestus Madison Marsi. Ja ma loodan, et sa ka nõustud sellega. Kohe juba aga Nublu ja Deep City 44 ja laul, mis väga-väga paljudes, kui mitte öelda, et kõikides tekitab ikka super ägedat emotsiooni. See on loomulikult Keselait. Tulekul on ka Miles Smith ja varsti ka Felix Jaeni hea tuju hümn Now's a good time to be. Hea tujuga tegelikult jätkab aga praegu. See on The Bausa ja Magnetic.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad endast mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Summer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: On aeg rääkida natuke ilmast ja siis juba Liis Leemsalu ja Villem Trillem ja nende ühine lugu kannab pealkirja Kirs. Tulekul on ka jalgpalli teemalist muusikat Shakiralt koos Burna Boyga valminud Dai Dai ja tasub oodata ka Häksveli uut hitti. Ilmast aga nii palju, et lääne poolt alates öösel pilvisus tiheneb, kohati on ka udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ja see levib ka mandrile kahjuks. Sooja ootame öösel kuni 17 graadi. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma on äikese oht, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja sooja tuleb 18 kuni 22 graadi.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power.

et Shakiral ja jalgpallil on ikkagi väga-väga sügav side, sest et vähe sellest, et vahepeal oli tema peikaks üks maailma kuulsamad jalgpallureid, millest ta küll lahku läks, siis Shakira on tegelikult väga hästi tuntud ka selle poolest, et ta oskab väga häid jalgpalli hümne valmis treida. Siin oli üks näide sellest. See oli käesoleva aasta MM-i üks lugudest, kandistab jalgirja Die Die. Paar minutit veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja Poweri stuudios võtavad koha sisse Karine koos Jüriga ja algabki sõit. Ehkki stardib saades sõidame. Mina, Erki Sarapaga, soovin sulle toredat päeva jätku, kallis sõber, ja kuuleme juba homme. Ikka siin samas Poweri Radios.

0: keerame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud neli , tervitame sind , hea kuulaja , 2. juulil . sõidame .
0: sõidame tõesti ja kätte on jõudnud ei midagi muud kui minireede .
1: jah .
0: neljapäev ehk minireede .
1: see on sinu lemmikfraas nüüd jah ?
0: ja , õppisin Jüri Pootsmanilt ja võtsin kohe kasutusse .
1: jess , ja mul on hea meel , et mind ikkagi tsiteeritakse tihti .
0: just , aga kohe küsin , et kuidas siis sünnipäevalapsel ikkagi sünnipäeva õhtu läks ? eile oli ju sinu sünnipäev .
1: õhtu läks väga meeleolukalt ja ei läinudki tead nagunii kuidagi tead , rahulikult läks
0: . aga tore tõesti , ühesõnaga . nii et tähistatud ikkagi sai natukene .
1: sai küll ja , no sa ise olid ka koha peal seal .
0: ma lihtsalt intervjueerin
1: praegu . ma saan aru jah , et ma pean nüüd .
0: ma ei tahtnud ise öelda , et olin ka eile .
1: ja sa võid ise ka vastata nendele küsimustele , onju . oli tore või ?
0: väga tore oli .
1: jah , läks pikale ?
0: ei .
1: ei läinud , õige vastus ja . me oleme sellises eas , et me ei saa lubada seda endale .
0: ikkagi keset töönädalat niimoodi . aga no suveööd on ju ikkagi pikad , valged ja soojad , neist tasub viimast võtta . ja ongi kõik öeldud . aga tänases saates me teeme seda , nagu meile ikka meeldib , vaatame otsa Facebooki päeva küsimusele , mida arvavad meie kuulajad . ka sina saad minna Facebooki oma arvamust avaldada . lisaks lähme me ajas tagasi 25 aastat ja muidugi kiikame ka kellegi Instagrammi .
1: nii et kõik need asjad juhtuvad siin 3 tunni jooksul , ole meiega .

0: Poweriga . Eetris on Karine ja
1: kas masinajäätis või pallijäätis ?
0: Ja kui pallijäätis , siis mitme palliga ?
1: ja no kuulad Powerit , sõidame saates ju alati ka päeva küsimus . Just seda me tahame sinult täna teada ja ma võtan siis kohe selle initsiatiivi , ütlen muidugi masinajäätis , alati masinajäätis , see pehme jäätis on kõige parem jäätis kõikidest jäätistest maailmas . said aru , kui väga ma armastan masinajäätist nüüd , jah ?
0: ja mul polnud õrna aimugi , õpin ikka iga päev sinu kohta midagi uut . mina ise võtaksin ikkagi vist pallijäätise .
1: no me olemegi ju nii erinevad , aga samas nii sarnased . jah , ma ei tea , mulle kuidagi meenutab see lihtsalt nii mõnusalt lapsepõlve ja eriti siis , kui see vanilli ja šokolaadi oma niimoodi koos seal spiraalis on , see on nii hea . ja maasik oma võib ka seal juures olla .
0: aa , ma sellist pole saanudki .
1: ei ole jah , vot jah , oled väga paljust ilma jäänud oma elus .
0: minu meelest see masinajäätis oli üldse selline hästi eriline asi , et seda ei olnud nagu igal pool üldse . et see oligi võib-olla kuskil laadal või ma ei tea , lõbustuspargis , et kus sa said seda
1: masinajäätis . Õllesummeril .
0: jah , või no just , täpselt festivalil .
1: festivalil , aga nüüd näiteks sa lähed kuhugi Coopi , nägin just üks päev kuskil või ma ei tea , kas oli Coop või mingi muu pood , sihuke väike pood ja sa saad sealt endale ise niimoodi
0: siis
1: seda masinajäätist välja lasta , see oli ka päris hea muidugi .
0: kusjuures ma olen üldse tähele pannud seda , et mulle tegelikult maitseb väga ka jääjogurt .
1: Frozen yogurt , yogurt .
0: Yogurt . ja muidugi ma näen , kui nüüd kuulaja mõtleb , et oo , nii tervislik valik , siis ega ma kompenseerin selle karamellikastme ja kõikide puuviljade ja kommidega .
1: aga kas ta on siis nii tervislik on või ?
0: ma ei tea , nagu , ma ei tea , kõlab ju .
1: jogurt ei ole ju nii tervislik .
0: vist seal on vähem suhkurt kui jäätises .
1: aga igatahes see on natukene liiga , kuidas ma ütlen , nagu , kas ta on sihuke hapukas ju . ja see ei meeldi mulle .
0: okei .
1: see ei meeldi mulle , ei , ikka masinajäätis . meil on jäätis teemaks , Karine .
0: ja okei , no siis pallijäätis . ja siis ikkagi , kui ma pean nüüd maitset võin ka valida , siis mulle väga maitseb kookosejäätis .
1: Suvine .
0: see on väga hea ja tegelikult , kui on ikkagi sihuke värske maasikajäätis , siis on ka mega hea . ise tehtud maasikajäätis on kusjuures väga hea .
1: ise tehtud , sa teed ise maasikajäätist või üldse jäätist või ? oled teinud või ?
0: no ma olin kõrval . no sellepärast , et mu vanemate kodus , ma ei tea , enam vist ei ole , aga vanasti oli jäätise tegemise masin .
1: nojah , seda ei ole igas majapidamises selles mõttes küll , et kui on , siis kasuta ära seda võimalust , eks ole , ja suvel .
0: ja värsketest maasikatest päris hea ja noh , ega tegelikult on nii palju neid toredaid jäätisekohvikuid ka , kus saab väga värskete maitsetega jäätiseid , nii et . aga meie tahame teada , et millist sina eelistad , kas masinajäätist nagu Jüri või pallijäätist nagu Karine ja anna sellest teada meie Facebookis Powerit Radio Estonia .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Ευχαριστούμε Powering Up. Τρισόν, Καρινέ, Γιάννη.
1: Όλοι τι ίσον κέλτερα σούλα με είσαι είδαμε συνήθως Instagram.
2: Just niin, ja vaatame üle sellise toreda näitlejate erinevusendaja riided erinevatel Spider-Mani esilinastustel, sest et see on ikkagi oluline, mida sa kannad, kui sa filmi promod.
1: No tal on ju see väga kuulus stilist.
2: Aa.
1: La Roach.
2: Võt näed siis.
1: Ja meesterahvas, kes riietab, noh, mitmeid staare, aga see Zendaya on vist tema nii-öelda see kõige kuulsam ja see kroonjuveel nii-öelda.
2: Ah nii, no võt, siis nüüd me teame, et kes tal need riided kõik selga paneb, sest läbimõeldud need on. Näiteks siin Zendaya enda Instagramis ka siis pilt Roomast. Ilus linnavaade on ka selja taga ja seal on näha ka ikkagi need Spider-Mani plakatid või selline fotosein ja selle eest ta siis poseeribki, kandes sellist litritega punast toppi ja seelikud, mis on sinise ja punasega ja noh, need värvid on nüüd selgelt Spider-Mani värvid, et sellepärast selline valik.
1: Ma vaatan ka siin, et see väga 90s outfit on see.
2: Väga hea.
1: Natuke nagu Victoria Beckhamit annab.
2: Täiega, tõesti, ta on Victoria Beckhami moodi ja ma ütlen lauselt, et kui ta Spider-Mani filmi nendega ei promoks, siis mul oleks üks hästi tugev küsimus, et millest selline värvivalik.
1: Ja, väga julge.
2: Väga julge, jah, siuke teistmoodi. Aga Tom Hollandiga nad ju koos on, kes mängib peaosa selles filmis. Ja kui ma ei eksi, siis
1: tõsi.
2: Selles filmis nad kohtusidki vist või?
1: Tõsi, jah, siis on neid, tead, neid Spider-Man on nii palju olnud, et ma ei tea, aga mis järjekorras, kes, millal, kus oli.
2: Minu mõelest Tom Holland isegi ühes intervjuus vist ütles, et ikkagi Spider-Man on olnud tema elu võit, et noh, et tänu sellele ta kohtus ka siis Zendayaga, kes tänasel päeval me teame, et on tema ametlik abikaasa.
1: Ametlik abikaasa tõesti.
2: Ja, aga Zendaya siin teisigi rõivaid kannud, üks esilinastus oli selline, kuhu ta läks lihtsalt ühe Spider-Mani T-särgiga ja konsad olid all. See T-särk oli paarikümne eurone ja ma saan aru, et muidugi fännid jooksid tormi ja küllab see särk on nüüdseks ka välja müüdud.
1: Just oli mingi protsent seal tal ka.
2: Võib-olla, jah. Täitsa tavaline T-särk oli see.
1: Mulle meeldib see, mis ta kandis seal Düüni esilinastusel. Tal oli selline mugleeri metallne mingisugune selline asi seljas. See oli väga uhke.
2: Ah, mäletan. Ja kus juures üks outfit on tal veel, mis on väga äge selline tumesinine kleit, mingi muster on ka peal, aga selja tagant on kõik nagu oleks ämbliku võrk. See minu mõelest on veel vist mingi vintage kleit tegelikult. Väga lahe, et selja taga oleks nagu ämbliku võrk, see on siis jukestest metallist kettidest. See on tal ka täiesti nähtaval kohal Instagrami postituste seas ja kleit on siis tehtud ei kellegi muu kui John Galliano poolt.
1: Oot, kui hea on niimoodi Instagramis tuuseldada ja vaadata, kui ilusad need inimesed on seal, aga siin ka muidugi.
2: Absoluutselt.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Sommer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikeseohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on kohe 5, sõidad Poweriga, Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kostla siin. Ja nüüd muidugi on pulmadest taas rääkimas, siin ju ikkagi vissa pulmad tulemas, sel nädalavahetusel väidetavalt muidugi. Ja kelle pulmad?
2: Ma usun, et päris mitmed abielluvad sel nädalavahetusel, aga meie...
1: Ei,
2: jaa,
1: päriselt.
2: Ma usun küll. Aga see ei ole ju see kõige populaarsem kuupäev, sellepärast, et minu meelest on alati kolmas nädalavahetus juulil. Juulikuus, see on kõige populaarsem pulmakuupäev.
1: Miks?
2: Ma ei tea, vist Eestis just, et inimesed mõtlevad, et siis on soe vist.
1: Aa, võibolla küll, ja. Aga soe on kindlasti praegu ka New Yorkis, kus siis väidetavalt toimuvad sel nädalavahetusel juba Taylor Swift ja Travis Kelce pulmad.
2: Jep, ja nüüd on kroonika andnud ülevaate, et mis me siis sellest kõigest teame. Väidetavalt toimub see siis New Yorkis Madison Square Gardenis. Ma juba täna Threadsis lugesin, kuidas keegi ütleb, et kui isekas, et esiteks on ju ka New Yorkis toimumas osad jalgpallimatsid on ju, nii ehk naa on rahvast palju, turiste on nagunii seal palju, aga nüüd MM-i pärast eriti. Tänavad on niigi kinni ja et siis nad panevad selle Madison Square Gardeni ümbert, panevad ju kõik tänavad kinni.
1: Aga keegi ei tea tegelikult, kas üldse toimub seal just.
2: Tegelikult ei tea, jah.
1: Ei ole keegi seda kinnitanud, peale siis New Yorki linnapea vist oli.
2: Jaa, täpselt.
1: Kokevat ütles välja seal kuskil otse eetris.
2: Lahes, aga.
1: Jaa, aga no turvameetmed muidugi vist on metsikud.
2: Jaa, no teatakse seda, et seal on kaks privaatset üritust nüüd toimumas. Et teisel juulil, ehk siis täna toimub väidetavalt pulmaproovi õhtuse kumbes 100 inimesele ja homme on siis juba suurem pidu ligi 1000 külalisega.
1: Mm-hmm. Ja muidugi staaridest see ju kubiseb. Seal muidugi mainit ära selles artiklis kõiki maailmastaare, keegi ei jäinud nime. Näitlejad, lauljad, muidugi sportlased, kes seal oli veel?
2: No Selena Gomez on ju, Taylor Swifti parim sõbranna, eks ole Ed Sheeran.
1: Sabrina Carpenter.
2: Zoe Kravitz, kes siis tuleb suure tõenäosus ilma Harry Stylesit.
1: Emma Stone.
2: Ja Gracie Abrams, Carly Kloss, Gigi Hadid. Nii et siin ikka jagub. Ja...
1: Kas see Blake Lively läheb ka huvitab?
2: Ma arvan, tuleb küll.
1: No, sest... Neil ei ole mingi draama või?
2: Jaa, aga see ju tegelikult ikkagi neil ei ole draamat.
1: Ei ole? Aha, see tuli mingist laulust välja.
2: Õigus. Taylor Swift on ju Blake Lively laste ristiema. Ma usun küll, et need Ryan Reynolds ja Blake on kohal.
1: No siis on, jah. Järelikult, eks me saa siin uuel nädalal teada.
2: Ja tuleb siis välja, et keegi on kuskil välja lobisenud, et pulmas astuvad üle Stevie Nicks ja Tim McGraw. Ja allikate sõnul vahetab Taylor Swift mitu korda ka riietust. Ja ühtlasi on ta osalenud ka pulmamenüü koostamises. Ja väidetavalt telliti siis tema lemmikrestoranidest homaare, friikartuleid ja sibularõngaid.
1: Vot selline pulm mulle meeldib.
2: Mina ei saa sellest ikkagi üldse aru, et... Ma ikkagi kujutaks ette, et Taylor Swift tahab

0: Aga võib-olla sellest Toy Story loos on kuulda sellist Taylor Swifti nooremat loomingut.
1: Swifti? Ma oskan nii hästi läbi ammaste vilistada. Ma ei teadki seda.
0: No näed, jälle midagi uut. Aga no põnevuse koota, mis saab. Ma ütlen, et see oleks lihtsalt nii naljakas, kui pärast tuleb välja, et ei ole nende pulm seal. Ja mõtle, kui see pea, see linnapea mängis ka kaasa.
1: Ja see, et see oli kõik ikkagi
0: lavastatud,
1: plaanitud.
0: Ja nad maksid selle Madison Square Gardeni lihtsalt kinni.
1: Et ilms läheksid sinna.
0: Ja aga pulm ei toimu seal. Neil on nii palju raha, et nad võiks vabalt seda teha privaatsuse pärast.
1: Ilmselt võib-olla on see, et see laulatus või see tähtis hetk on siis kuskil mujal, võib-olla kuskil kirikus ja siis läheb siin peole lihtsalt, on mingi kontsert.
0: Just, sellepärast, et siin artiklis on ka välja toodud, et osad arvavad, et võib-olla on juba salaja toimunud tegelikult see paaripanek on.
1: No, see võib ka muidugi olla, jah. Ah, tead, meie siin arutame ja spekuleerime, tahaks juba teada, mis siis päriselt juhtuma hakkab. See kõik selgub, tegelikult võib-olla on juba juhtunud, aga räägitakse, et sellel nädalavahetusel.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud viis, tere sul, kuulad Powerit. No mina siin nägin mõnda inimest, kes käis üle summerile eile.
2: Ja mina nägin ka, ja nägin storiesid.
1: Nemad rääkisid ikkagi, et väga tore oli. Mm-hmm. Siis meie meest vaatamas. Ja kas meie mehes ette ajal oli seal ka Kristjan Jõekalda?
2: Jaa.
1: Täitsa lõpp.
2: See ongi vist enamuste stooridest.
1: Eks ole, ja noored inimesed vaatasid seda pealt. Mm-hmm. Inimesed, kes on kuskil 20 ja alla. Mm-hmm. 20 on see lagi, ma arvan. Vaata, praegu T3-s ka ikkagi need nullindate peod lähevad nii peale ja meie mees läheb praegu noortele reigelt peale.
2: No võt, näed, ja nüüd nägid siis ikkagi laivis ka selle legendaarse bändi ära.
1: Ega nad ei tule ju nii tihti ka niimoodi. Mm-hmm.
2: Minu mõelest ka, et ma ei tea tegelikult, aga kui kunagi oli niimoodi, et meie mees oli igal festivalil, siis minu mõelest enam ei ole päris.
1: Teile kaks kogu laividele.
2: Jah, täpselt. Aga Kroonik on teinud ülevaate ka sellest, et mis see õlle summer maksma võiks minna ja tegelikult festival on ju jätkuvalt käimas. Nii et võibolla juba täna sead samme sinna lauluväljaku suunas. Igatahes pileti hindadega on selline lugu, et ühe päeva pilet on 39 € ja neljapäeva pass on 69 €.
1: Võt. No ja need hinnad on nagu sellised klassikalised festivalid, isegi see 39 on täitsa okei. Okay,
2: no sa saad nii mitut bändi seal ja nii edasi. Ja. Aga kui nüüd vaadata otsa sellele, et kui tahad seal natukene ka süüa või juua, et mis hinnad siis on?
1: Nüüd me hirmutame ära siis kõik kuulajad.
2: Ma vaatsin neid hindasid ja ma ütlen ausalt, et tegelikult ei ole niivõrd hirmutav. Võibolla on tänaseks on aeg jõudnud sinna, et sa lihtsalt oled karjund, et kõik maksab nii palju.
1: No see ikkagi ei küündi, ma usun selleni, mis on need hinnad või millised on need hinnad seal talvel vaata. Raekoja platsil. See on veriborsti eest seal 20 €.
2: Jah, pitte päris, jah, aga no enam vähem. Selles mõttes, et sa šlõk, pilaf ja muud soojad road on ikka 12-19 €. Mm. No see praat minu mõelest umbes seal on tänasel päeval ka. Mm. No et no ikkagi no 19 €, no muidugi.
1: Restorani hinnad.
2: Absoluutselt. Burgerid ja tänavatoit 8-14 €.
1: No.
2: Friikaid. Sibula rõngaid, mis maitsevad siis Taylor Swiftile mõlemad. Plaanib ka nüüd oma pulmasandamise samaru. Ja kalmaari rõngad ja juustupallid ja muud suupistid, see on 5-9 €. Ja vaflid, kommid, suhkruvet jäätis 4-10 €. Võt. Ja joogid on niimoodi, et poole liitrine õlu maksab 5-8 €. Ja alkoholsed kokteilid hinnad algavad 7 €. Ja alkoholivabad joogid on vahemikus 3-6 €. Ja pudeli vesi 2-4 €, aga tegelikult seda ei pea ostma, sest et seal on ka joogive kohad, kus võid oma pudelit täita, mis on väga tore, et sa tegelikult ju kui jood seal ainult vett, siis vee peale raha ei lähe, eks ole. Aga no kui sa ikkagi kiirelt matemaatika kokku teed, et kui sa seal paar tundi veedad ja lähed päriselt sööd ja teed paar jooki ka, ega ma arvan, 100 € läheb ikka sul kokku.
1: Ja sa ei ju tavaliselt võtad ka kaasa mingit inimesed sinna, kas
2: just,
1: ei lähe.
2: Täpselt.
1: No, okei, sõbrale sa väga välja ei tee, aga kui sul on lapsed ka,
2: ja
1: siis arvesta, et see ikkagi publisse.
2: Ja, aga eks see niimoodi ongi, aga noh, ma ütlen, et kuidagi kui ma vaatan praegu neid hindasid, siis nad ei ehmata enam. Mingi hetk vaata, kui need hinnad sinna läksid, siis oli appi. Aga noh, nüüd nagu väga ei teagi, kust odavamalt saad mõnel sellisel festivalil, ma ei oskagi tuua neid.
1: Kas sinna on ehitatud ka selline lõbustuspargi laadne asi, sest et mina olen kunagi käinud õlle summeril ja muidugi vaatasin seda Benji hüppetorni seal, tahtsin räägelt hüppata nüüd, ma seda ei julgeks teha.
2: Aga kui sul tuleb täna õhtul mõte, et tahaks teha, siis see maksab 70 €.
1: Benji see on olemas seal. Ja see on selline klassikaline asi, mis on alati õlle summeritel, see Benji hüppetorn või ma ei tea, kraana küljest. Ma ei julge teha.
2: Mul sõbranna küll tegi. Tegi kohe nii hästi, et ta läks järgmine päev, tegi teise sõbrannaga selle tandemüppaga. Tegi kaks õhtut järjest oma Benji hüpet.
1: Vau, meeldis, jah.
2: Ma ei tea, hull inimene karjus niimoodi, et seda oli reaalselt Viimsi poolsaare tippu kuulda, ma arvan.
1: Seda ma, kui kõrge see, nagu tegelikult on see torn seal huvitav.
2: Ma ei tea, siin ei ole kirjas ka.
1: 30-40-50 m.
2: No see ikkagi on hirmus. Ma ei tea, miks ma peaks kuskilt ennast alla viskama. Nii juba.
1: Mina ükskord siis käisin selle, üks klassikalise mingisuguse raudtee peal või mis asjad need on Ameerika mäed. Mm-hmm. Ei, see oli see, mis keerutas. Aala, need mingisugused
2: vurr.
1: Mingi vurr, reaalselt on ju. Ei. Minul olid siis sinikad muidugi ju ülekere põhimõtteliselt, sest et ma sain aru, et see asi, see vist pidigi lahti olema.
2: Aha.
1: See kaitse mingisugune see toru või
2: ees,
1: mingi kang või mingi asi ja mul on hägused mälestused sellest, ma mäletan, ma sõbrannaga olin, tervitan Lotet ja sa hirmust lihtsalt nagu hoiad nii kõvasti kinni, et mul olid ikkagi siuksed nagu noh, sinikad, nii suured, sest et see oli lahti seal ees ju.
2: Nii jube.
1: Saad aru?
2: Nii jube.
1: Tulen maha ja mõtlen ja siis pärast vaatan, et, et noh, et mis moodi need, need asjad kinni on ka selle maa külegi. Ma ei tea, kas seal üldse nagu mingid euronõhudet täideti, aga päris jube oli iga tahes. Sellepärast ma juba ka ei julge neid Benji asju teha. Et
2: ja, aga noh, no, samas sa saadki minelle summerile ja jätta see Benji hüppe siis kellelegi teisele ja ise nautida näiteks hoopiski esinejaid.
1: Täpselt nii, neljandani see ju kestab. Mm-hmm. Nii et sul on aega siin küll veel minna lauluväljakule ja nautida seda vana head õllesummerit.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvjoadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Aktime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
8: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ-õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
9: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.
13: Non-stop music.
14: Hey, this is Taylor Swift. Here's another track from my new album, Midnight.
13: On Power

0: Poweriga. Eetris on
1: sõidab Poweriga, kell on saanud pool. Kuus, tere sulle, meie nüüd aga teeme ühe tagasivaate momenti. 25 aastat juhtus just see asi.
2: Just nimelt 25 aastat tagasi, ehk siis 2. juulil 2001 tuli välja Nelly Furtado lugu Turn Off The Light.
1: Kui sa ei mäleta, siis see on see lugu.
2: See on väga hea lugu.
1: Vaata kui ikkagi beebikene. Miks see mees seal mudases niimoodi ujub?
2: Ma ei tea, nad kõik ju tantsivad seal mudases.
1: Sookollid.
2: Jaa, natukene.
1: Jaa. No Turn Off The Light minu jaoks ei ole see kõige-kõigem Nelly Furtado lugu. Ikkagi I fly like a bird.
2: I'm like a bird.
1: Issa, suurepärane fänn.
2: I'm like a bird.
1: I'm like a bird, just.
2: Minu mõelest I'm like a bird oli tal ikkagi selline läbimurde lugu vist.
1: Jaa, oli.
2: Aga mulle ikkagi kõige rohkem meeldib Nelly Furtado see Timbalandi aeg. Et Man Nature ja Promiscuous ja oi, ma seda albumit olen niimoodi kuulanud ribadeks. Ma olen tästä hispaaniakeelset albumit kuulanud. Veel ja veel mul õudselt meeldis.
1: Minu mäletan seda, et kui siduda Nelly Furtado Eestiga kuidagi ära, siis MTV kunagi seal kaalal ju võitis Peetreters mingisuguse läbimurde
2: auhinna
1: ja siis Nelly Furtado andis üle selles. Seda ma
2: koos Snoop Dogiga minu mõelest.
1: Vaat seda ma mäletan. aga milline au, eks?
2: Jaa, Nelly Furtado on siis tegelikult ise pärit ju Kanadast ja on ta portugallane. Kanadalane, aga tema vanemad on siis Portugalist tulnud immigrandid, et on enda peres kasvanud ja kuulus Kanada lauljatar siis, kelle muusikas said kokku siis pop, folk, R&B, trip hop ja ladina rütmit on kõike neid katsetanud ja sellise omapärase helikeele leidnud, aga vahepeal ta ju kadus täitsa avalikusest ära, pühendas ennast hoopiski perekonnale ja nüüd siin mõni aeg tagasi hakkasid ju TikTokis levima taaskord tema laulujupid ja tuli ta ka ise tagasi ja andis välja 7. albumi ja korralikult ka kontserte andnud.
1: Ja ma olen näinud ka siis Instagramis, et ta esineb ja teeb sellised vist nagu rohkem erakeikasid.
2: Vist küll ja väga tugevalt seisab ka sellise keha positiivsuse eest, sellepärast ta nüüd täitsa teissuguse välimusega ja see muidugi tekitas nii-öelda furoori ja kõneainet. Ja siis ta julgelt ka ütles, et tema armastab ennast täpselt sellisena nagu ta on ja mitu last ilmale toonud naine, et me ei saagi eeldada, et ta näeb samasugune välja nagu selles muusikavideos, kus ta on siuke 20-aastane noortüdruk on.
1: Aga sa ütlesid, et ta on Kanadast pärit. Mm-hmm. Seoses Kanadaga siin on ka üks väga põnev uudis juba interneti imbunud. Ei saa spoilida, aga see on seotud Eurovisiooni lauluvõistlusega.
2: No oleks just väga huvitavaks.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

tundsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul mõista.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Summer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.
12: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri . kell on kohe 6, tere sulle , sõidad Baueriga ja nüüd üks uudis sulle . Kui sa oled Eurofänn , siis asi läheb palju põnevamaks ja raskemaks kindlasti osalejatele , sellepärast et Kanada asub uuel aastal võistlustulle .
1: Tohoh !
0: Ja väga kahetised arvamused on fännide seas . Mõni ütleb , et mis asja , on ju , et ei taha , et see üritus läheb nii globaalseks . Et siin ju Austraalia juba on ja kes teab , mis veel juhtuma hakkab , nüüd siis Kanada ka . Aga väga paljud ikkagi võtavad rõõmuga nagu Kanada vastu sinna võistlusesse , nii et mina ei oskigi öelda , mis see siis nüüd on , hea või halb .

0: pääsi seda raamatut paremini kohaga tutvuda ja väga huvitav on see, et maltalased on meeletud Eurovisiooni fännid ja just nimelt sellepärast, et tegemist on ju nii väikse riigiga ja nende jaoks on see hästi oluline, et ikkagi nad saavad siis sellel hetkel kogu Euroopa tähelepanju, on ju noh, nüüd lisaks veel ka Austraalia ja ka Kanada järgmisest aastast ja et see on ikkagi selline rahvuspüha, et vahet ei ole, et palju sinna raha teenid või mis sinu poliitilised vaated on, seda sa vaatad ja kui Ira Losko läks siis teist korda.
1: 2016, minu aasta.
0: Jah, no, kas sa tutvunud aga kas?
1: Jaa, olen, jaa. Ma olen talle laulud isegi seda Seventh Wonderit koos Dagmari ja Kairega.
0: Tegelikult.
1: Nad ju laulsid talle päkki.
0: Jaa. Appi kui lahe.
1: Jaa.
0: Väga äge. Ühesõnaga, ma saan aru, et siis kui sina temaga tutvusid, siis tal oli olnud mingi meeledud kallis moekunstniku kostüüm. Ainuüksi keep maksis 60 000, mida ta lõpuks ei kandnud. Ja kogu delegatsioonile anti 600 000 eurot ühe Eurovisiooni jaoks siis. Riik pani 600 000 eurot Eurovisiooni alla ja muidugi läks kisa kära lahti, sest et teadlaste aasta eelarve ei ole ka nii suur valda.
1: Okei, okay. No ta sai finaali vähemalt. Ta sai viimasena finaali, ma mäletan.
0: Ja aga ta ikkagi, see oli suur pettumus, et ta ei saanud head kohta, aga et siis ka kõik olid, et no ega see on üks suur poliitika.
1: Ja.
0: Aga aasta ajal pärast oli kõik unustatud, jälle on vaja minna Eurovisioonile, et see on hästi oluline. Väga,
1: no,
0: väga oluline.
1: Ja, kas sa tead ka, et kes on kõige kuulsam kanadalane, kes on võitnud Eurovisiooni?
0: Ma arvan, see Lindi on.
1: See on see Lindi on.
0: Aga ja. Siis Šveitsi eest.
1: Šveitsi eest, jaa. See oli siis 80-ndatel lõpus seal. Uuel aastal Kanada osaleb Eurovisioonil. Seda siis andis teada Kanada päeval. Alles nüüd hiljuti siis peaminister Mark Carney isiklikult mõtle andis teada. Ja ta oli väga uhke selle üle. Ja mis moodi lugu valitakse? Ei ole niimoodi nagu Austraalias vist on see, et määratakse see artist ja lugu.
0: Okei. Okay.
1: Minu teada. Nagu ka väga paljudes teistes riikides. Mm-hmm. Nagu UK ja nii. Aga rahvas valib. Tuleb selline eelvõistlus nagu Eesti Laul.
0: Väga põnev.
1: Vot. Ja see kõik juba varsti.

0: on neljapäeva õhtu on mini reede , Karine , on nii , eks ?
1: nii on ja ega ongi mõnus ja tore olla .
0: Ja muidugi on suvine aeg , meil päeva küsimus ka väga suvine . Kas eelistad pigem , kui räägime siis jäätistest , seda masinajäätist pehmet või pallijäätist , kuidas lihtsalt jäätisepalle ?
1: kuule , ma tegelikult enne , kui me vaatame otsa statistikale , mida meie kuulajad eelistavad , siis ma küsiks vaheküsimusena selle , et kui sa mingil põhjusel võtad ikkagi pallijäätise , Jüri , ma tean , et sa eelistad masinajäätist , siis kas sa võtad selle vahvli sisse või topsi ?
0: Vahvli .
1: Vahvli , jah .
0: ja ka topsi vahepeal .
1: on ju ?
0: Vahvlitops oleks veel parem .
1: ja , sellepärast , et kui on väga soe ilm ja ta hakkab sulama , siis on see tops kuidagi turvalisem .
0: natukene küll , jah mm-hmm. . ja , ja . aga siin Tuuli ütleb , et see on juba kiusamine.
1: Ma ei , võib-olla tulid siis jäätisisu nii suur peale . Lubab meie endiste klassijuhatajatele ära rääkida , nii et siinkohal tervitame oma klassijuhatajaid ja loodame , et ka meie klassijuhatajate suvepäevades on ikkagi siis just sellist jäätist , mida nemad helistavad .
0: Karine võttis selle teema väga hästi kokku ja tervitame siis teda ka ja muidugi . kumba aga sina helistad , anna teada siin , no meie kuulaja eelistab pigem rohkem masinajäätist .
1: ja ikka päris ülekaalukalt tegelikult , vaatan .
0: õige kah , sa mulle meeldid .
1: noh , vot siis ega midagi muud , kui tellime selle jäätise masina ja .
0: eks ole , onju , aga kui sa ikkagi tunned , et sulle on liiga tehtud ja mõtled , et miks seda pallijäätist nii vähe armastatakse , siis mine ja anna hääl pallijäätise poolt .
1: meie Facebooki lehel Power It Radio Estonia .
2: sõidame Poweriga . eetris on .

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
6: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
7: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karilee ja Jüri. Kell on 6:30, tere sulle. No meil siin see kliimaseadeldis huugab hetkel.
1: Jaa, eks ta huugab paljudes kohtades ja kontoris on ikka suhteliselt keeruline tööd teha, kui kliimaseadeldis suvel ei tööta. Ja nüüd internetis on kulutulena levime hakanud selline juhtum, kus siis trobikond kontoritöötajaid, kes kõik kuuluvad Z-generatsiooni, ehk meist nooremad.
0: Selge, ma just tahtsin küsida, sest need tähed ajavad, mis asja vaadab.
1: Jaa, 20-ndates, just 21. pooles siis suuresti olevad noored andsid lihtsalt teada, et väga lahe, aga nüüd kuna see kliimaseadeldis läks katki, siis meie oleme siin kontori kõrval kohvikus ja me chillime siin seni kaua, kuni see kliimaseadeldis taas tööle pannakse. Et meie enne tööle ei tule, sest et see ei ole meie jaoks aksepteeritav töökeskkond, kus olla ja nii oligi.
0: No sa võid mõelda natukene, et ära hellitatada eksed juurikad on ja aga kuule, kui sul on näiteks selline palabus nagu praegu on Saksamaal või Prantsusmaal, sa oled kontoris kinni, aknaid, et lahti teha ei saa, siis kuumus sisse, siis sa peadki natukene ju seal häält tegema. Ja
1: kus juures, ma vaatan, et internetis ka eks kommentaar on erinevaid, aga tegelikkuses on üks asi, millele ma kirjutan alla, et millenialid, ehk meie sinuga Jüri, et meie sugused ei julge eluses sellist asja teha.
0: Me kannataks ära
1: ja tegelikult ongi ju see, et nii palju räägitakse, et noored nõuavad nii palju, et tahavad palju palka ja ütlevad, et või nüüd minu tööpäev ja tööaeg lõppes ja nagu kuidagi on hästi karmide nagu piiridega või kuidagi. Ma olen selle peale hakanud mõtlema, et võibolla see generatsioon kogeb ka vähem läbipõlemist. Äkki nad on teadlikumad nagu?
0: Tore oleks ju, kui nad seda vähem kogevad, et see on pigem jah selliste nagu jällegi meie generatsiooni inimeste asi vist.
1: Ja siis ma olin ühes vestluses ka ja siis keegi ütles just sellist asja, et jaa, et aga et sa ei saa olla ambitsioonitu. Ja siis ma ei mõtlema, et huvitav, et kuidas, kas niimoodi on ka võimalik, et sul on nagu väga konkreetsed piirid ja sa ei põleta ennast läbi, aga samal ajal sa oled ambitsioonikas, et kas need asjad üldse saavad nagu käia käsi käes või?
0: Ma arvan, et ikka saavad ja see läbi põlemine tuleb ju nii erinevatest või see on selline nüansirikas asi.
1: Sest et see võib juhtuda, aga üldse mitte sellepärast, et sul oleks paha tööl või midagi. Sa võibolla oled hullult kirglik oma töösuhtes ja sa ei saa ise arugi, et sa tegelikult põletad ennast nagu heleda leegiga läbi, sest sul lihtsalt nii väga meeldib. Sa oled nii ambitsioonikas ja sa tahad ja sa nagu, aga keha ju tegelikult ei saa aru ka sellest, et kas on positiivne stress või negatiivne stress. Stress on stress.
0: Stress on stress, jah, täpselt, aga see kliimaseadeldis muidugi tekitab veel rohkem stressi ilmselgelt, kui sul on sellised tingimused seal tööl, eks?
1: Ja suure tõenäosusega tekitas ikkagi firmaomanikule stressi see, kui terve kontor tühjaks jooksis ja ütles, et me enne ei tule. Aga no võt,
0: protest
1: täielik. Ja võt, eestlastele pole see väga omane, et sa tõuseb püsti ja ütleb, mulle aitab.
0: No. Jah, siin lihtsalt lastakse lahti. Siin on vastupidi see.
1: Jah, võibolla.
0: On jah, aga meil see seadeldis õnneks huugab.
1: Meil on mõnus.
0: Meil on väga mõnus ja külm jook on kõrval ja varsti me siin saame ka koju. Ja Karine, aitäh sulle kingituse eest. Sa tõid mulle Burberry kotis, päris Burberry kotis, külma jooki.
1: Ja just. Nüüd ta meil siin seadeldis huugab.
0: Oo, see on šampanja!
1: Ja, see on šampagne!
0: Oi!
1: No et ikka sünnipäev kestaks vähemalt nädala.
0: See jääb mul kindlasti kuhugi niimoodi tähtsaks päevaks.
1: Siis kui on mingi suge eriline puhk.
0: See on see sama, mis ma sulle kinkisin või?
1: Ei.
0: Mitte sama pudel, aga
1: sa kinkisid mulle ühe teise,
0: okei. Okay. No proovime ära, jaa. Ega ise ei ratsi osta, vaata šampagnet.
1: Šampagne, pidupäeva jook.
0: Terviseks!

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Mu silmad olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisu Kustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Summer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikeseohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri . kell on 7, tere sulle , meil siin aga hakkab see sõit lõppema , aga pole hullu , sellepärast homme oleme siin tagasi ja no mitte küll sõitmas , aga uut muusikat tuleme sulle siia homme mängima .
1: Ja suisa tund aega varem , nii et homme lülitub Baueri lainele juba 3:00 . meil on palju uut muusikat , aga meil on samuti ka uus päeva küsimus . Teeme ka homme ajarännaku 25 aastat ajas tagasi ja piilume ka kellegi Instagrammi .
0: Nii ta ongi , mis sul siis see õhtu siin ees ootab ?
1: Mina lähen Viljandisse . Jaa , vot ühel sõbrannal on seal üks spektaakel ja lähen elan kaasa .
0: sa oled nii salapärane alati , ei tea , kuhu sa lähed reisile , ei tea , mida sa seal Viljandis teed , ei tea üldse , kes sulle siin vahepeal helistab .
1: Eks ole , aga vaata inimene , kas sa ei ole märganud elu jooksul , et mida vähem sina vastad , seda põnevam sina oled ?
0: jah , või siis sa teed seda niimoodi meelega , et tunduda põnevam .
1: täpselt , aitäh sulle , et paljastasid kogu minu agenda .
0: mina teen seda vahepeal .
1: jah , just , väga hea .
0: sest et noh , et kui sa tundud hästi igav , siis inimesed ei tülita sind .
1: aga nii ongi . ja üks nipp on veel , räägi hästi palju ja siis kõik arvavad , et sa räägid kõik ära , aga tegelikult sa jätad kõik enda teada .
0: nii äge .
1: Need on salanipid .
0: me ei tohi neid nippe ära jagada .
1: toredad mõtteterad neljapäeva õhtusse .
0: eks ole , aga ilusat õhtu jätku sulle , meie tagasi siin homme 3:00 .
2: ära kima . saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.
8: The music's coming through.
9: Back to the hits
10: on Power Hit Radio.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka MM . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
2: sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti . valik Viskassi märktoite multipakis 4 × 85 grammi 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

teadsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei

0: Jõin otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab.

istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta nad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta nad leegiga või lihtsalt.